Garing Tusu Loju Riwu Chunzin Kubju Kugu Jam Ki Nazi Chake Chu Nam Lang Shogwe Nishun Sharwata Changwe Gunle Serta Tserwong Nazi Tu Sokja Chungu Mangbu Se Tsugu Tsusin Dikara Ngoche Ta Bangze Kingsing Namsa jiba debu nakze dubu chue tu, gui gyu che yu yangmu tinja tobar gawwe. Dira, nakji chungu nying kangbu zemoro ruwa kangshik, xian yang nendi la gugyur che yuwe junbu mangbu xie ki loka ribdu cho yu. Teru, sirmu xik, kagu simen kone lib yu. Sirmu ni ridu ritu ba xik ta jadi. 提卓越国家的切位能源提苏界一度往不提来拉波罗通特地面某些生命起诉在那样弄草位提特马特图能及穷于他人不杀了越中越生命与人不面对罢了看着天天看车起 태양 스법 토제민 송동하 신비지도루 남시 균도 체외 니지라 차바팅 카시에 법네 목부터니 리디브수 띵왕 리셉도 지가를 교외나 쿠인디니 치세 내조 지다라 준기 대기요외 목배 최토 대묘로 퇴외 차 이도 시태오 Sermu bogara puri ni, zedu yigar wangwe jinsi chirishi yin tu. Ti budu jabu kwani nyamgyuru tuye jing zhesi kanyang cunji ji rila. Lagwara tu kui, jumu rinbu ti chui zho du. Dengde yangsha ta jie, demgyuru tuyewe nyamgyuru jigara ngomshin tu. Sermu bogara ni, tozun chenpo demashi yinbe se cui du daktu parda cuta ta jie sabse siksi chi. Sermu bogara tezo ta yudi dendu ken nagji nyebyo para ngwasiba nyingbashi. Chogu nyingba ta don to zam cheji, sermu bogara te mugwe jibi nagze chwe tu tongsa mebara kyoro. Rigu gi mugwa ta ne nyewe se langare chwe wana, sokja chungu namya legu begu tsu. Sermu Jokse Shik Tuen Yongwa Tha Ti Go Yom Yong Tha Che Khomba Rire Bodu Go Yong Zam Che Shin Kui Jowa Shidu Tari Nagji Chungwa Tsu Jumbo Tso La Soma Te Zam Chen Tui Meba Cha Kwan Zui Jumbo Te Ta Jui Dong We Ngang Tsu Dun Sermu Jokse Jon Tui Te Zam Me Che Wengya nagji chungjong kashi ki bedi kuyo jamtu sunbu parme suyo debara. Semu jokse ti rishik tezom ta che ka che kuyo chung. Shiyun chenpo mebe zatang din

0: 티린 시선 간요 마시게 규시 또스 냥아랑이 차춘 비치가죠
1: 장거디 균도 춘비 마치 급제를 상계 제로 탐사야디리 마디 이치메 충주 냥아 밀쇼 팅그메 소소소소 이치 지규
0: 장려그니 냥크시 당고 층강아 니쿠마치요 라님도 베디 심자제 디규르샤
1: 남자 란중에 Ranyush, tante nge cha gupzu gorgu phyubi. Tamad buda dea yomari. Kese tari gangchum dudu, nye lakba gengzin gyaji shibzhu yen simtubi na. Nga ranzo gyega chenpo tobari. Sanyi chonggu chongmuta, gengzin giza tan gorjuk jibudu parso na. Nye zonggiyi. Gupzi du nga ranzo yangchin gyaji wadu lamto gyo chowari. Rang nam yide jik dida. Amitabhe ki yishu ki gecho thangbe si mele ki no yang liu langge ki no tuji si chongu chongmu ta tuji si gengzin ki gyaji nishu zhang ye sim tu bu shu ya gyush dungun dungun
2: Ahasi! Shang lakpa de de ne, le li uba saya kwe me do, di li ngaj de shi. Dingi! Dingi!
3: Dingi!
2: Dingi!
3: Ahasi, kye gu rai ina, ma ina.
4: Da zhisha zhisha, dos tsamsha ni yong duwe a, da zeo ma shi. Di li ngak zhe ni mu son za, ge pam taga to yor da. Kese ye chi gen a, shun mu konzo gya zhi shibchu sim zho do sa. Kese konzo nye ra zhi, di ne zong bina, nga zu cabar da. 现在你们都仓面重新对此去控制国个部长这句话嘛是
3: 用啊
4: 用啊用啊
1: 等多看看视频

마시티다 잠니 토그 진시 미도지 이나 하면 출람시 탁베 쿠주바 텐조 송심 당교 메라 남의 미도 시엔시 미츠의 이완 토니 제경 토베 남의 미도 제시 겸미 대단히 커구스밀 리슈르 키포르 담을 후발 주기 장랑히 서두 엄시 윤두 칸리니 정리와 나시리키 덤규나 나시리키 공부 산도이 주바르 응진시 나시리키 심난키 르르티지 대유난키 척의 패배로 튐부치기 인배차니 윤두 칸리 유럽탕 이시에 감세 머티 참기 척의기 갸수르 응진기 캬룸 유치 레츠르 로코모 욕도 묵발랑 논토 틀지 하유토 레베 뇽와 데시유 Xianyang Lijiang ni geta chiwe yugur necho jik yinba tang. Yungdu kengri dingi ni Lijiang hin zinjong geta jenshi yi. Wengyang mitu, Yungdu riwe lundabsu. Meme ki ne keba wa shi yubay guo la, xinke nyung nyung ri. Kyakrumki shuitur lübe chorung gambutini sadu shibe dali kikdu gabgi shungun shikdi. Gyangne deyce, gyatirdeki rootang, barshe gyamdawwe chokshuru yansarbuta mingdun tu charzi. Tene, gyumegi ne kebawa shen shikdu lebe nyongwa dersi. Teyang lori chardu gabsu, kengju nangtu sisi nyundole chubbe tenyur geki ngujay shimu mangbo shingni, chukwe gyuntang lindu dundu yuk joshin. Sadyu gyanto di da, lo komor chu de zhuwa le. Zangshu di nye gyang, omen dojik du kyurun zhuk yu. Tere tosani mar de du, teni toga yu tu tangmar de we omen zangbo shita gyun ne zung. Tere gyang tu nye gyu chukba shik la, ngozar chi we omen zangbo dak chen teni, tu dung gyu chardu su mato me tuyum batang. Chardu yu ji, cho tiang, gam joshi, zangbo teni char jen shin gyuk joshin, yang gam zhuk yu. Teya oma zangbo, dunchuo su cheji tangje, rungshur te libdu. Lubur tu gyukzam xane, ding tungwe, ome ciwshik tukgiyu. Xeyang teni, yanga sarshi, chakdaan chewe kangri sindangli. Oma ciwde, ngarwe garshi, chakna chenpuru kyurun zhuwa ma se. Tadung ciwyu nangtu, yigara wongwe, tingdo jiki, mitsu gawe bolon yuwa che. Chorong gamba teni, chongki duzile teshin. Goga aga songyob chebe chetable. Tuyun rinpyo pala, dweme rengchun nyamgyuru sorchua cheyo la. Yangbe chokshur ter, zanghe ki kengnaang. Te kwa tu lepce, gedobki ben barshin yu. Tandani, jinda chubba yinshi, rikye medo tani, Chikla jing tengang xeaga chigi rang rang kin zeba ngom xin yu. Xeyang, gogyur chewe gimu ce deru lepce. Lungda yugdu za che xin tong gombe ri du me do tang. Menze zi xin rikyang mangbo xin xido yung tu.